0: Nguva jirikwana kuita shanu maku matatu mseso no mseso muviri. Mozeshteo anavalimi.
1: Mukuvo wovalimi. Chirongwa chinotulujira marimiro matsva kunyengedzera kwati kuti mukotore mbeu yakawanda.
2: Muchangamidza chadoko nevaputani vonyimba yemhepo ndiyo Radio Msambike muno Musofala. Mwafade kuputana chirongwa chino ndichinopa yangu saka chemarimwa. Munashira ni mwashangamizo, pande kwa mazo kana mikrofoni ya jino, njango ni mwizo yu, Fernando Teo.
3: Radio Musambiki imiso provinsi ya Sofala, tiri mkati mwashangwa shamarimwa. Hapa ndina mai shukutanga dazezina.
4: Regina.
3: Mai Regina, kudaya shamunu ziwa kukutini, wakabata baja, anoha, wakabata baja, anukutura. Já bati na baja.
4: Já bati na baja, sim.
3: Zakanaka. Kulivela kukuti mai, muna huaro kana marimu ya kusha ulini. Marimu, kubalini na kuwa lini?
4: Laka kula, manila laka kula wa majuwaro kumide ya kona, tina tempu yokulima mezu kumide buda, tinoha.
3: Zakanaka.
4: Antao wa gulerino, wana nyato yokulima, nesi sisa muda pana. Nchala, ngonchala, shukuita nada. Taipesa anga, sotinolima lukudai, teisunga mcheka. Taipesa anga tinodini, ino profetari wa manila gwentari mashiapani.
3: Shakanaka, kulibaya kukuti, muna beseri lese, kana shwesi nishukwenye magomsana?
4: Beseri lirese apana, ne mwana nonte, ne famiha nandini. Se famiha yangu ndi baja, akula bajero wawo, lakukona apana chunda wana chitichesi wawo, nite. Mbukara.
3: Kudari marulo wa besa, mwami nukatoa hakawanda, kufu mamuna daga pamozi, mwetuwesa dini. Makotola mpeo maruwa besa, mpwesa likuwa la muna.
4: Nanda, ndino twala.
3: Shakanaka, kuzoti jamulima nshese nshukuha kani shumu mtengese?
4: Nanda, nshukuha. Ndina vazukulu wakawanda.
3: Ah, vazukulu wakawanda. Shakanaka mai. Anishasi kukuti pano mfunjo, mwasano shikara mwada kuseo za jisa mkati mwishu mwishu marimu. Kupangawa mwaniwa bati obaja, valimi, shikari piki ndoko lini kubira mpeo kuna vama. Mwendaswa hapa, baba Musa kadiesh wama, vana kukuti mpunga, zupewa ubiwa mamunda.
4: Amen. Mbina chisorana. Ndizonali, mamunda mezu, suaitari padoku hapa, madoda makulu hawa, walikwenda kovisi. Kovisi ya tu susu walombo, tino hako hapi. Pabira pana haiti, tirukufa.
3: Ngapashwa zina?
4: Regina, ukolole.
3: Radio Msambiki, miso provinsi ya Sofala, tiri mkati moshongwa shamarima. Hapa tina mwuchi baba. Baba, shukutaka dazia zina.
5: Zinango ndini muntu anashakanaka.
3: Shakanaka, baba muntu anashakanaka kudai shamunu ziwa kukutini, wakalima, wakabata baja, anoha shakabata ya baja. Kudai shamunu ziwa kukutini, rosinishi shumajimani na wadini, vamani potanga nukutora, kumbe udoko doko, nishekerira, upumundu, jibude, kuda kumenga nkuda, vamani vashwetira mpunga mkuru. Anashikazi baba muntu anashakanaka, mkuita shakadini mamunda, mkuvetira kukutora, watushuka kana usaki.
5: Wachoka kare, tinomudoko jebude, tinomukuruwia, takumisaro sheka.
3: Rakanaka, kulivira kukuti, muna wala kana kitaja kusa kudini?
5: Nate, kinta ndina makoba matatu.
3: Kulimina paini ndoba alpaida kana kumutundu?
5: Nate, ndiri mutunu kwa kabuji nyansho.
3: Rakanaka, kabuji nyansho, kulivira kukuti, muna besiri lese, kana shwesi nyansho kwenye mbongomusani?
5: Ii, nate, kutolima kama, tatona sudi nyiru chompaka metropi kajawantu, tilibisirao.
3: Rakanaka, kudari maruwa besa, mwanu katoha kawanda, kufama muna daga pamuzi, mwetuwa
5: Epa, shakawanda waya kumo ndino shi mkwere chango. Shakawanda waya jwezo ndino siya kundi kumaminda, shakawanda waya jwezo ndino kanyi kuno bira kumo.
3: Shakanaka, anishikazi kukuti, marimu esi ngukuha kana amwe muno tengesu?
5: Nata, ngukuha kwa tenshara ya kachuka.
3: Shakanaka, baba munda na shakanaka, anishikazi kukuti, mkati mwani mapuwe tukuitari, mkati mwishonga shumarimwa, pana mfunjo, pana shikari, shasara mkana, mda usia, usajisa?
5: Ndino zaisi wapara wa mwene bedu kunangati, baka wanati mfura anonoka, tichata makutama kukulima, ngukutepa mfura fashikonte aidoni, sinatosongo sengatilime. Hendo za shikarparangu ndisha gara ngonyara.
3: Radio Msambiki miso provinsi ya Sofala. Tile mkati moshongwa shomarimwa. Hapa ndina mwishi baba. Shukutanga vanote wanange wewe gazina.
6: Zinarangu ndini João Daviro.
3: Rakanaka baba João Daviro kudashwa mnisea kukutini. Wakabata baja. Unoha shakabati ya baja. Kudashwa mnisea kukutini. Chimwe chinyo kama changa beta. Vutanga numa kutorwa. Ashikazi kukuti baba João Daviro. Mwatanga numa kutorwa kana mshavitira mpunga ushuka.
6: Na mpunga wa sato wa chuke, maji ulikuwa zuchuka. Soki mpunga wa kuna nyamwaka, hundonesa. wakabuda kushoni mumera kushoni na tekuleba macho kazikomba katuno pakati yagumao nduwa jimweni utopela kutuka wali yale macho ndita manena manena wakalima wakalima ndu wanao unu wana
2: shakanaka kulevela yako kuti muna wala kana kitaji yako Saudi
6: nao ndina kintarimu na mea
2: kulevela yako kuti muna besero kana shwesi nchupuwa nyemba kumsana
6: nada hii besero watina shwesi nchupuwa nyemba kumsana
2: mbeo mwe mkwete ya uchuka kende jeni zo mbeo shekirele upumundu shibude mbeo
6: nada mpunga mkulu minu
2: kulevela yako kuti wana mpunga mkulu unandurumu
6: nao nao ndurumu sinu
2: shwesi nchukuha kana shimwe mwono tengesa
6: nada nada shwesi nchukuha
2: kudari mwere wa besa mwano katoha kawanda kufa mamunda daga pa mwezi mwetu wa Saudi
6: kufa kumunda tunutukalisa ngevandu o kareta tovia kudira pa mlambo pa mlambo ngupunusuta pa pagi jango shati tovia nasona pa mwambira pa anopobera pa anopotunutira mkalu ate zunda kukuma kanyi kuma kumela uzunaita
2: shakanaka anchikasiko kukute mkati mwano mabuya tukitari mkati mwishonga shomalima pana mfunjo mwasana shukaru mwede usewa za jisa upangawa mwene bata mapasha
6: kuda kuweketa kuti mvunjo kupejisira ngo kuti tese ngatibate ni mapaja. Ntao ntikabata mapaja na wana kuti hulumpu kweli hulumta kushoma padoko hovone kesi. Ngeji ngukuti munu msambiki munu. Kuda kuna kutu tese ngatipere ngukutenga. Dia mweni dinyeri nuwe dia jesu unuhi wana dinyeri. Kwa ntikalima todira mumba. Kwa kiri dia unoha dia jesu basi unoha. Kwa kuna kutu dakita kutenga dia mweni unoha dia mweni na uhi dia washikana dinyeri. Kuti tese ngatende kulima hamazangu. Zina langu ndini juwa ndaviru.
5: Zinango ndi mungu chanashakanaka.
2: Tidi mukati mwashongwa shomalima. Apa ndina mwishibaba shotanga baba dasia

Mwana wakanyeyo, mwana wa majinjo chindao, ndoti ndopinda ndomburumbuka hamadoni. Tinozobuya mukati mwa mazuva dakamao kichikichi. Mukumbatiro mukati, Jose Manuel ndini hango.

0: Anya kufa bwerani kutabwera pa mhanga zathu zansiku le pakutoma tinafu amwancigwagwa tamupangani fano kuti akhala chisili pa chemba muno sofala hali kulonga kuti kukanana kwa pinyama pya msanga na anthu kusweka kwa mazi na kukonda khala mwadidi misewu yakufambika na metokala na unango didi pepe ipsapingiza nsiku na nsiku makhalirwa mbumba anatoma pansi kuchiposi pano pa muno sofala mabasa kugawa ngarade za kuchira rumwa na imbo tikwanga mariri musketera anafuna pesa kuna ubalo kupiringana apikwi maza na matandatu na makumanai mabasa alikupatwa pakusaka nzeri za kuchalira utendo nyampwanda malaria pembi chitika apanso kondala frelimu kati mwanyumba nyamwambo muno munzindo beira muno sofala ndiwa alikupumba utongi wa nzindo kutongereka kwa beira tanke ya kubudukira pa kumvivinisa udidi wa mwinji kumichini alikupata ni nzanga George Barros nanga dinishwa kisombe Kani naife. Pakutoma na zumbangu na upangano kutia kala chiripe chemba. Kunkuliru kwa provinsi ya Sofala. Ndiwa kulonga kuti kukanana kwa antu na pima piansanga. Kusweka kwa mazi ya didi. Pontu na makaliru kuipa miseu. Ndi miseru ya kutisa. Pingiza makaliru wa mwinji pansiku na nsiko. Parira tome.
1: Akali a district chemba muno Sofala. Alikupemba kuli utongi kuti kukapurana antu na pinyama kusale nduli. Kuswa maze dosi na makulongo ndo anakubanika misiu, penepi. Ndipena pasa kuti antu atabuke nsiku zonsene, pontu utambaru kwenkabi kuneka etangwe wipi ngonono. Akapironga nsiku edimingu zulish. Pakati pa kukumbuka nsiku ya distritu ya chemba mwajimumu pida maluku banda. Piaka makuma tandatu na pisene pida maluku pandwa distritu ya chemba. Kumbukani kuti alkulonga. Kuti mamba saungumi kabi kutambaruka. Na kuti andu angaduwala matenda wa kugoswa. Asa tamangira kaya na mutarara mprovinsia teti. Kaya provinsia ya Sofalenu. Mboye penepi pirkuzesa madudu makuru kikamwe. Na kuti andu alikutamba nyato kutibirani mzaone. Akali ya distritu eneri. Alikupemba kuti distritu. Tuwera kuti tambaruka isafunika. Yuoneke mpavu ikuru kikamwe. Mboye pangono na pangono. Ikubuluka pa ucherengwe wanziza na, ku, na wanziku. Batvenu mafana.
2: Chemba to veri memu ta crescer. No tempo chemba non tinha banco.
1: Tirkuona kuti chemba alikututuka pangono na pangono. Kale na kale pakalipo banko pano tai. Lero ilipo banko. Bomba tina bomba tikulonga mbuto ya kumwesa mafuta mparafini. Tikupemba mapompa. Kwa tuone madze kupanyota. Tisiye sambo kwenda katunga madze nzambeji. Mitikapurana na ngona. Tikupemba mpondo mbuto za ungumi. Kwa kuti antu apumi pangono nyato kusasimira kwenda district wa kaya na district wa mutarara. Pia ipa.
3: Ziko na ziko makinela zale wangwa uti ngona zile. Kukombe ule. Tikundi kwenda kwa.
1: Awatu wakali mafarangasi mbumba akale distritu ya chemba mbalonga patangwe ya mikamzu na kumanika kwenye kule. Mwachibwe mtu umushtadoro wa distritu ya chemba mbuya bentu zeka. Aronga mbasimba kutandi utamaru kukuoneka mbwenye pangono na pangono. Mbwenye utonge ulikugumanika na mpamfu kutitimizi panwa kwa nisiku chimika mapompa na kufuka michera. Tuwera kutiantwa pumi nyato ya kuenda katunga mazi nzembezi mbaka pula na ngona. Mbatuwenu mafala.
4: Como distrito, nós temos estado a constatar um crescimento assinalável em várias áreas, como na área de saúde, de educação, do nível...
1: Liga distrito que nate tironga kuti tilkukula pangona pangona. Utamaru kukuoneka, mabasa aungumi, mabasa ufunsiro, ande tinao madodo mangasi mpwenye pangona pangona. Tinati tipandiri.
4: A implantação de um sistema de maior capacidade para que a nossa população tenha água em abundância.
1: Akarma fala mbuya Bento Zeka, mustaduro distritu ya Chemba, baronga patangwe ya piri pinafunika kulimbomba.
0: Tiango nsakulonga kutipansiko ya chiposi muno sofala mabasa barwa kutatome. Akuga wangarada kutulaluma na imbo mbwenye anati. Atendeze antu kupiringana pikwi maza na matandatu na makumanayo ubale mabasa alikupata pakusaka kuchalira utendo nyampwanda malara perera tume.
1: Anati atomwe nsiku yelero pano nchipose mabasa aku tambiriswa maredi mushikitera tikulonga mangarani kulimbumba ma district osena ino provincia ya Sofala mbapambula tu district ya Beira. Kumkaani kuti ubale wakupiringana epikwi mazana makuma tandatu na mazana manai ndiwo tuonafuna kutambiriswa mangaradi. Twera achalire matenda anyampwanda malaria. Beira ndi district inafuna kuziwa pakhundu pang'ono mbwenya ma district anango onseni 12 muno nsofala anati yatambiriswe mangaradi ningakulonga kuda chita mbuya Belio Castro mbakhala tunsogolere mabasa a ungume mwinji pano pa sofala alonga kuti pyonsene pimala kusasanyika twera kuti mkati mwa nsiku zishanu basi ena anthu akwanise kuchita mabasa kutambirisa mangaradi kulimbumba mbuya Belio Castro alonga kuti mangaradenewa safunika kuti afike kulimbumba masezo kuti mugumanike anthu anango anagumanika mbakhala kutalika kamwe mbwenye anthu anafuna kugawiza mangaradi amala kupangwa nzeru zenezi asadziwamo anati afambe mpaka pisa pekutalika alongamba kuti sakufunika kuyeuza mbumba akale anthu ukubvera mitemo bagona mbwalo mangaradi mushikitera twera kuti akhonise kuchalira matenda anyambwanda wa malaria mbativeni mafala
5: As brigadas já foram criadas, o dia de ontem foram reservados para garantir o pré-posicionamento das redes mosquiteiras ao nível das unidades sanitárias que
1: nós chamamos de armazém Kuti onsene anthu atambire zulu, anthu akagumanika mbuto za ungumi, kuti angamala amwadzi. Tinati tifambe muzi na muzi, kuti anthu onsene akonde. Kuluza mangaradi. Apo safunikambo kuti anthu agone mbaro mwa mangaradi kwa kuti atunde nyambwanda wa malaria. Angachita penepe, anateti pezeke kama.
5: Assim que a equipe for a passar e distribuir a rede para a população e que na verdade possamos aderir.
1: Awa tu wakali mafala mbuya Belio Castro. Mbakala tu unsugolire wa mbasa a ungume mwinji pano. Paba sofala mbaronga patangwe ya mabasa kumadzwa kwa mangaradi lero tomera lero nsiku ya nchipos kuli madistritu onsena ino sofala
0: pembe chitika apaso kondala frelimu mkati mwanyumba ya nyamwambo muno mzindo bera muno sofala alikupumba alimiriri ya nzindo kutongereka pano pa nzindo bera tango kufuvinisa udidi wa mwinji perera tome
1: ndale ya frelimu muno provinsi ya sofala ilikupumba mbava kuli nzindo kuzitongereka kuti avivinyisa motokala mpendaka dzengedzwa provinsi ya tete motokala uno ukachita mabasa a kutendeza mbomba alonga kuti motokala mbodzibodzi ukadzambo phatiswa basa kunzinda kuzitongereka mbwinjinjino ulikugumanika mbunamala kuguliswa mprovinsi ya tete ninga kulonga kudachita mbuya Manuel Severino mbozi anachita kundi ya ndale ya frelimu Bukira pano pabena, alonga ya kuteo na ndi uipyo kuti wirani muzawane. Ndale ya MDM, ulikuza mbu vivinyi sapindu pizinje mbwenye pina kwaniswa kufitikidwa piku mbiwoneka pakwecha piku penikena kufivinyiswa kumotoka pene pipeipa. Mbwe Manuel Severino, akapironga pa maguma na akwata mhangwa mbaronga pangisa piri pina ziweo, pina onao pia uipi, pina chitika pano pabena, batuvenu mafala.
6: Sucede porém que funcionário, por sinal, motorista do Conselho Municipal, levou esta viatura e vendeu
1: a mesma wabasa, província de Tete. Wanzinda wakuzitongereka pano pabera, aba motokala, mbaenda kazengeza nzinda wa Tete, pia ipa. Uku, mkupangisa kuti nzinda uno wa sofala wa pano pabera, usatongwa na mambava, pia nensa kakamwe. Tinapisu mungatani, na kuti iyo ndia anatonga nzinda uno. Bueno,
6: pela informação que detemos, levanta-se a possibilidade da existência de pessoas no município da Beira com o rabo preso.
1: Bueno, e fembo tavambo kulonga kudachita nkulukulu nyekusogolera pyombo pya museu kundi kwa nzindo kuzitongereka kulonga município pano pa Beira. Alonga kuti tai sionsene apata basa anzinda wakuzitongereka pondo tilonga kulokula nyakusukulira nzito kuzitongereka anansambono kuvivinyisa pia umbotai mbwenye tikulonga pakwecha kuti ndimumwenedu kuti motokala wamvivinyiswa adapichita penepi ni munthu mbodzi basiyeni mpate basa wa nzindo kuzitongereka mbwenye pyonsene pipiri manja mwa anyakutonga mapulisha kufufuza ife tapitulira kuli anyakutonga anyakudziofufuza twari kuti aphatise basa mitemo mbwenye kupumba tonseni apate basa anzenda kuzitongereka pitai pia ipa mbativene mafala
7: na verdade o funcionário teve essa ousadia de fazer o uso indevido da viatura que estava feito a nossa
1: mandimumwene ndikuti mpate basa akatekenya motokala ku posto administrativo pano pa Beira mbakhala mphati basa kwa nzindo kudzatongereka iye amvivinyisa motokala ndi mumwenedi iye alonga kuti motokala kugumanika mbusasanywa mbuto inango ibodzi mbwenye atomasiwa mwenye pansi mbachemereswa pontho mbasanywa iye akhala na madono kuti apichulule mphyanji pidachitika mbwenye iye anati achunyuswe na kuti pyadziwika kuti iye avivinyisa ali motokala pyachitika chimomwe
7: teve dificuldade de fazer explicações claras para a instituição e a instituição
1: awo atu akhala mafala a mkulu mbosi nyakutsogolera mbasa a pyombo mbuya Sandy Carmona pa nzindo kuzitongereka pano pa Beira mbalonga pathangwe kubvivinyiswa kwa motokala mbosi
0: basi anyakuvu fembo tafika kunkhomo nazo mphangwa pakotoma talonga kuti akhale a distritu ya Chemba kunkuliri kwa provinsia Sofala nzizono ndiwa kuti alikulungunya thangwi yakuoneka kwa kukanana kwa Anthony Banyamapyansanga kusweka kwa mazi adidi makhaliro kuipa misewu pepi na pinango ipi pisapingiza makhaliro a mbumba pansiku na nsiku pansiku chiposi mabasa balo kutatome muno Sofala akugawa ngarada kutalano mwanaimbu toera kupezera kuna ubalo kupiringana piku imaza na matandatu na makumanai mabasa lukupata tuera kushalira utenda wa nyampuanda malaria pebi chitika talonga kuti ndala faralimu kati manyumba ya nyamambo munzira kutonga pana pa Beira muno Sofala alikupumba sogolere anzinde kutongere kwa panu pa nzindo Beira tangbe ya kubulukira pa kumbiviniswa kwa udidi wa mwinji kumichini apata ndi George Barros nanga tulishwa kisom salami
8: Hangwa Zansofala.

0: Ndi nzizi wakufotokoza uchesa
1: siku za sabudo panzi zu tegato kumauro na mapindi koni.
0: Bwana niko kulimwe hanya kutivesera pano pa radio Mosambike tafika nayo programatu ya nchesa mbozi lero takimeresa nchesa wa munu mprovincia Sofala zikwatu ino ya Mosambike mbiti sati kaenda kusogolo ninga mulikuva mautali alikulira na kutali ife mpyadidi TV zina ya mumbo
2: zina ya mumbo ndiganizani Marcelino.
0: Ganizani Marcelino ndiye halimuno. Zina ya pawimbi njipi?
2: Amazing boy.
0: Amazing boy. Nguveka anji makamaka.
2: Amazing boy ngulongera mamuna waku zizimikwa.
0: Aha. Ndi mamwene. Apo ife takuchemere sabano pa studio Rani Mosambike. Toera kutitikiti makane na iwe na tangwe ya mabasa kwa kuimba. Kodi nzero zeza kuimba ganizane zaburu kila papi. Zato malini.
2: Nzero zeze zato ma ine ndi ndili mwana.
0: Mhm.
2: Mwachimwe mundi kaka mwana. Ja ine ndikatandambu za kumenya maviola, kuchita maviola ndeka, kuchita, ndikachita na magarafa, na ma, na mashinda, ama janela, o, malinya nkambala za, ma, za saka. Ntao ndikaluka, ii kwa tamuti na garafa, bandi chita viola. Ikabuka mbo soni ngana zezi.
0: Ndimo mwene. Nzero za kuimba za bulukira pa wana.
2: Wana wanga.
0: Nalero. Apo tipange basi ganizane peno amazing boy. Bulukira pepale nachino watu malini makamaka kupita mbo studio kwenda kagravare nyimbo.
2: In studio kutoma kupita in studio ndatoma 2021 mwezi wa fevereiro data 12 atena lero
0: bulukira pepale na chino waimba zingasi ja da magravar
2: na na kusoeka kwa munthu mbodzi nyakunde pedza para nyimbo zibuke za kuchena za didizene nda gravare na longa tani makumawiri 20
0: makumawiri zezi
2: zama gravar pensini
0: ndimo mwene ndi nyimbo zizinji yenye kutivesera muno tiri kucheza na mbozi nchesa wa ino zikwatu Mosambike ganizani kasi nikupangeni kuti ganizani ndi mpale mbozi wa chipapo vikuluka kamwe kodi wabalo kupi ganizani
2: ndabalwa nyamatanda
0: leru limunu munzindo bera.
2: E verdade.
0: Mbiti sati kaenda kusogolo na makani hatu tikafuna TV nyimbu ibozi. Tinatoma na ipi tiswairi tando?
2: Tinatoma na ninga wandisira mpete.
0: Ninga wandisira mpete.
2: Yes.
0: Ine wa imbirani makamaka nyimbu ine?
2: Nyimbu ine ina imbira ale anyakundivesera, ale anyakunditerera. Ndikuona kuti sini ndeka taya lipombo mbozi chino. Ninga siro mpete.
0: Tiveni nyimwene chichino bana.

0: Ipo alipo anthu anaona lero na maso mbwenye alipangira alikupemba jimola.
1: Isso.
0: Hã?
1: Ndi mumwe.
0: Mbwenye iwe ulikufunza nzizi ninganaona.
1: Ndikufunza nzizi ninganaona.
0: Kionseni pidolongefi hapo usapichita.
1: Ndisapichita.
0: Langane nipano maso ndiri nawo mbwenye gitara ngabikoza imba bani. Na piano ini ngabikoza kuyimba.
1: Mwetita bani.
0: Ndina kusaka undifundisembo banango. Ndifunzembo kuyimba gitara.
1: Ngabe pumba.
0: Pepe mbi kupasa luso panangu na tivesera nzizi ningano uno, kunyerezera kutiana manensekero wa kuona, pintu pianga vya ndimalira, ganizani alipano, kupangiza mbumba kuti kusoa maso sukumala kwa pintu tae. Nkutoma kwa pintu pinango. Apo ganizani nyimbwene makamaka ukada imbirani, wai imba tangia chinjanchi, panango ukalina ntsikana kwa adakusia?
1: Ngabe nendi kana ntsikana nga adandisia tae soki nembo. Ndini mtu nyakunyerezera maningi.
0: Ngakalaweka.
1: E por isso, natangweneyo nyimbineyo andifikira nsolo kuti ya, tani kutine ndimbi nyimbi nangu kuti ntsikana ndaona nayo pakati pa mafera dipozi iya enda siku ndisira chinthu chibodzi nina numerachi ne kuna kale exactamente kukudziwa kungabeko tani anzanga ala nanditerera na ivesera tani nyumbine anakomera naye tai diposi ndapichita kuti pichitekele
0: ndimumwene ife travesera nyimbo kusanzaisa mbumba munu mu studio ya radio Mosambiki tachemeresa amazing boy nchesa wa ino provincia nchesa wa munu zikumwatu tive mafala mangase bulukira epano pa studio ya radio Mosambiki. Apo amazing boy kodi nyimbo zako alipo anakupedza pakufuna gravar

0: natiwanga ndisa kwaniso kugravar
1: kodi tilonge kufika kwa kumuno mbeira kubulukira nyamatanda chida kuzesa ndini njimakamaka
0: chida ndizesa makamaka kunu kufunza
1: kufunza
0: kuti ini ndifunze
1: tepo libuku ya jingasi
0: ndini bu ndiri buku ya chi nomwe nove
1: aha ya chifemba nove
0: chifemba
1: ndi mwene panango upange mbwa pale ana nzero zokuti angaona kuti wa njunu mwalemerwa kutamangira kwenda kasemba mbaleka mabuko unapanganje
0: ini ndinapanga kuti lekani tamangira pepiri tai, lekani tamangira kusemba tai, natangwere dipoze ya kumala semba, ja munaona kuti munafuna pindu dala para muchiti kuti kondisonzi zanu ngata irisa.
1: Sakape kunense.
0: Sakape kunense.
1: Ndimu mwene hife munu tilikucheza na Amazing Boy. Apo hiwe wabwira kafunza, chakichinu chachingasi munu mbeira.
0: Chakachinu nchachi ndi nongata ndiri achachi deji, chachi onze.
1: Ngabi tilonge, munu mbera, unapia kwa kumi?
0: Ndi mwe, deji 2015.
1: Wa?
0: Ah.
1: Ndi uo munu yo.
0: Pazi nakula munu.
1: Ndi uo munu mbera.
0: Mbera kachia kwa munu.
1: Apo nyamatanda sendako, kaona umale.
0: Ndi sendako, ateki mkulongera kwa timuzga zanga, ndisa busira kwa kuli.
1: Wa? Produtori ali nyamatanda.
0: Ali nyamatanda.
1: Kodi mbani?
0: Ndi Zuelson mustudu ya Aaron Swag.
1: Aha, ndi mwene. Hapa makamaka tu tadzera kutitivesere nyimbo za kusiana siana, nyimbo zako ganizane. Hapa tinava nyimbo ipi?
0: Hapa munava nyimbo idabusene chinchinu ya pale kwa mwapale sa kusharma ningi jogare jogu diazar. Sachimiro tepo.
1: Maviatori.
0: Maviatori.
1: Aha.
0: Ndi natenda kuimba pangonu pano hapa para ndi... Ndi moda wakufundisa pale kuti mashogwaniwa bwera kati
1: zungu. Kati,
0: aha.
1: Jiveni.

0: beach.
1: Dimu mwene, dimu mwene pepire pisachitika pikulu kakamwe. Tingenda kawona pale ndiangasi adatisia adadzimangika adamwapyawo mitombo machiro thangwe ya viatori
2: azinje
1: hmm?
2: Azinje
1: na mapulisa
2: na mapulisa
1: aya ya

0: tapera kuplikira mumbo wedu mumbo kupedjisira wazishina tiri kuenda kana padoko no padoko tishita chilongwa chedu chonaiwe wakamane chilongwa chinesa na wajaha joshoni jinenda kuna wajaha doni kana kuna vaya vaplikiri vese weradi Mozambiki. Sezi nguwapi mpango kupejisira wa unawa, unoda kupekeja kuna vaya wa kukwandisa kupikira chilangwa chonai wa wakamani.
1: Nishuwa na zefa po munu wapikia vese Radio Mozambique, pukutanga nda chumu nja wakama wangu, Feliciano Alberto, kuzivika no Makunderis, tunadikana kupangira unanga vajaha vese, wapikia Radio Mozambique jiku nyamasi, ndava kukazare, makura hatu kakwani ndi msambu mwenu kishata, mjaho wese ndikana kujija. Majibaba, mwana adikani kuita kazamento, ndava ena na 15 anu, 10 anu, 8 anu, ena adikani kujija, adikani kuenda kushiara, ena adikani kutamba, adikani kusuka prato, kushara kumwa, wanika mshitako, tengesa madosi, hivyo ndi msambu kushata. Ndukumbira majibaba ese, itani, jure takwanisa kunanga njiko nyamasi, mwana wese adikani kujija, akwanisa kuronga mangwana wake. Na vese wapigia Radio Mozambique njiko nyimasu nanga motokaru, nudikana kumbira, nanga kobradora na motorista, nudikana kufamba padoko padoko, nudikana kugogoma, nudikana kugogoma na we kuguma. Zefa ndo wapi mazaku kujisira kuna vese wapigia Radio Mozambique njiko.
0: Makwanisa kupigira chilongwa chedu, takwanisa kusia mpango jukusena siana. Nogudea tuku hili hila, shwete chisa jisira kuti kuchada angale shikadwa kakwane, akulipi kushoni. Ndino pindaje, kuchada ngari shikato ya kakwani. Akulipi kushoni, tinayo nguva yedu kutituso tichade. Asipi kuchada, no makwele gumile makwele makwele mashanu, gumile makwele makwele maviri, gumile makwele makwele matatu. Munga chadisa mundu, o gumile makwele makwele matatu, anenda kwa iteni kumuisha. Angawana mimba, anabala kushoni, ngojondo jote nidikana kwele angarira, tojidavira. Tinga mchadisa mwana mdoko uu. Ngojapi jinezaitika pa mangona wake, iena anabala kushoni. Tino wana vasikane vazinji, vana kwanisa kupera homwe, pa mkubo kubara. Kuna vamwene vana kwanisa kubara ngo kuchekwa kana operação tichita tika sana kwanja la kuchada ngare dushikato kakwani ngati nangarile jondojo ngo kuti panuma kwanja mwene angatituela kutitusu tipele homwe nukudea nguwapi mpango nukwanesa kupekeja kuna mwana mdoko wia alukukwanesa kupekira chilangwa chedu panjo kwenye masi
1: jona zefa pomo no wakukevesa Mozambique tu kugoma kugoma tukwanesa nguina mweji wa junyo mwejo wana wadoku mnyukedu yu Mozambique. Kuna wana wesi nadikana kujija. Kujija, kujija, kuludemeja majibaba, kuenda kushiara, kuita juro, jo kushoni. Tusu kuita Radio Mozambique, tukwanisa kufisa juro vizinji unanga mwejo wa junyo. Mudikana kukira Radio Mozambique mungu vajesi. Mudikana kuhina pa frekwensia 96.5. Mwakwanisa kukira jironga juwesi kwa Radio Mozambique MCL Usari Yusufala.
0: Inino nukwanisa kusia mpango kuna vese vese vena wadoko kuti jwa ushoni itusu tijije, jwa ushoni itusu tizwile majibaba edu, nukirele meja ushoni.

0: Bwera Nico, tati, bwera Nico nkwatu kulimwe nyakuti vesera pano pa Radio Mosambike tiri kufika nazo mphangwa za ino provincia ya Sofala mbiti sati kapholosa nazo tendeni tizive mwa mchigwagwa. Ntomi ntomi njeni pa mphangwa zathu tinati tikupangeni kuti munthu mbozi ndiye adatisiya unango ndiye adangalangala pakulodzweka kwa mwidiya kumapetwa sumana muluwani ya Mwanza munthu muno mprovinsia ya Sofala. Kusogolo kwa ndima ndinakupasirani vina mphangwa zakulonga kuti apulisha ino zikwatwe Mosambike provinsia ino ya Sofala. Ndiwo tum anapemba kuli mbumba akhali ya mpisa akwanise kuziwisa kuli apulisha ngakhale kuti pachisa pali kuoneka makunje kukapulana kwa nkaze na mamuna bulukira pamuzi. Zenezi na zinango zinati zimange tsindiatu pansiku ya lero. Nkumanye ndini pano Santos Golonga kumichini ndiri kupatirwa na nzanga George Barro shtati tivese seni pyadidi. Yewo tabwelera vina pamphangwa zathu zidalongefe ntomi ntomi ncheni kuti munthu mbozi ndiye adatisiya unango angalangala pakulozweka kwa mwediya mapeto asumana muluwani ya Mwanza mmontho muno mprovinsia ya Sofala. Mphangwa zenezi na chimeresa nzanga Perera Tume.
1: Munthu mbozi amwalira unango alikusasirwa na chino kubulukira kwa kulozweka kwa mwediya kumara kwa sumana ili kuandeshi kubulikira distritu ya Mwanza muno provinsia ya Sofala. Kumbukana kutimwadia ni kanono ukadatu taantu akupiringana maafemba mwayu azinji anyakumeza akabulikira chisa chakumeza kuchinachamirwa vulane mpaka pano pabaira. Ninga kulonga kuna chitakandifira mapulisha muno Sofala mbuya Marito Peralto alonga kuti kugubula kwa mpepo ya kutibwerani mwazone ni kudapasa kuti mwadia upinduki antu mbane ncheka. Marito Peralto agomeza na kulonga kuti mapulishi ya ngombe ndiyo tu ada kwa tampangwa zonsene mba kwenisa kuzifikisa. Mbati veni mafa.
2: É uma situação que é mesmo triste porque é uma pessoa que se foi, mas apelamos a esses profissionais que estão a exercer esse tipo de atividade para acompanharem na algum
1: ndi, momento. Pia kuzuzumika kakamwe, masezi aluzi kimundu mbozi. Mbwenye safunika kuvera mphangwa za ukhali wa kulambo. Toera anyakumedza aziwe chamaso pa ulendo wa madzi. Pionsenepi ngutoera titunde pidengwa pya madzi kulodzweka kwa anthu na kumwalira. Mbati ana watu wakali mafala ambuya Marito Peralto kanivera mapulisi muno Sofala mbalonga pathangwe yo kulodzweka kwa anthu distritu ya Mwanza kudachitika kumana kwa simanoko na kuti munthu mmodzi mwalira unango alikusasirwa na chino nkhabe kuoneka.
0: Yewo pamphangwa zathu pida malefe kubva zenezi tinati tibwerere pa zinango zidalongefe kuti kusogolo kwa ndima tiri kulonga pa mfendo wachiwiri pa chaka chino anati yatome mabasa mkati mwa ino provinsia ya Sofala. Umangi wa miseo pa makilometro kukwana kuchita madzana mawiri pepire bulukira pa programa ya Mazistradas. Miseo mizinji ndiyo tu inafuna kumangwa. Perera Tume, mwenye nkuwira?
1: Muntu mbozi. Anata tomwe nkati mwantanda ya koni makauno provinsia ya Sofala mabasa kumangwa vatwa kuli miseu ida bodoka thangwe madzi kudzala muno provinsia. Kumbukani kuti pa misinzu yekubulukira gwaragwara mpaka Shitakinya, Shitakinya mpaka Kazanova Mushungwe, bulukirambo Mushungwe mpaka Vila Sede ya Chibabava. Ningakulonga kuda chita delegado wa ane muno Sofala mama mbuya Egidio Moraes alonga kuti chinchino walikuchita wambasa kufufuzwa tuwa kuti anto ziwe cha maso mpianji nanji pinafunikira po onto na piombo pinafukwanirwa kusasanywa kwa misi uniganene. Mbuya Moraes alonga kuti bulkira nsinzi wa gwaragwara mpaka Shitakinya, bulkira mbo Kazanova mpaka Paluani ndinse wa kufunikira kakamu na anchi ndikuti ndinse wa kukwadiza wa kututusa mfuma ya pachisa alunga mbondi kutisafunika kuti antu anga kala na misewu ya kukoma pia masu ututuki wa mabasa ulimi unatuoneke ponto antu anati ya lupiro pansinzu mpativene mafara.
3: Esta que é uma das prioridades da província, uma vez que estamos a realizar o trabalho de asfaltagem até a Nova Sofala, a província
1: se deu melhor. E pinafunikira kakamwe kulutonge ua província Sofala pa kusasanya paswa kwa miseu mpaka Nova Sofala nkugwandiza nsinzu bulukira mashanga na chibabava kubulukira mbo inyambani mpaka dondo na pano pabera ponto ndi nsinzu wa kututusa mfuma ya provincia ino ya Sofala. Awatu wakalimafala mpu ya Egidio Moraes delegado wa ane muno provincia ya Sofala mbalonga patangwe kusasangwa paswa kwa miseu muno provincia ya Sofala miseu tu idamala kubodoka kubulukira pamazi akudzala.
0: Ndaprakata kutanzanga perera tume na mpangwa zenezi, nife, tinati, ntibweleri vina papire, mpidalongefe, ntome njene kuti, sampo kukapulana, bulukira pa nyumba. Pipire, ya pulisha inuzikwatwe Mosambiki ndiwa na Pemba, kutia ale ya kali ya mpisa, ngapiona pintu ningana pipire, apichulule na mwangasa. Mwanyankuira, perera tume.
1: Mapulisi ya pano pa Sofala alikuchenjeza antu tuwela kuti akwanise kuchita masu cheru makaliru ampisa tuwela kubweza mikanzu ya makunji ya ubali. Penepe pionsenu pirikubala mikanzu. Mbwenye chichenjezo chene chachitwa tu na mama Beatrice Tichala mwanakazi komandante wa mapulisi ya muno Sofala pa banja idachite na mbumba kubulikira kuposho administrativu ya Mushungwe distritu ya Chibabava alonga mama Tichala kuti antu angapiona mpipichitika makunja ubale mpisa mpia masu kusumura na kutia kazi azinji na ana ngono asikana makamaka asakalandwa kupondererwa mbastikimizwa mmizi mbativeni mafara.
4: Estamos preocupados com a violência doméstica. Não só no distrito de Chibabava, mas em toda a província de Sofala. As pessoas estão a morrer.
1: Tere kuzuzumika na makunja ubale muno mprovincia ya Sofala tangu ya nchanje amuna zinji ana nchanje antu alikupana. Safunika kucheza na antu pangoneka wipi tuwela kuti akwa nisikuverana mpwenye pekumenyana, pekukomana na kupana kubulikira panchanje mpye kuipa kakamwe tulikupemba kulimu mbomba tuwela kuti mukale nyamasu. Akalima farawa amama Beatrice Tichala komandante wa mapulisha muno Sofala mama Beatrice Tichala agomeza na kulonga kuti mafava na veka kubezeka kwa kumasu kwa amuna mpye masu kuti antu akwa nisikupenula mpativeni mwenye nkwira.

0: Masu kuti anthu akwane sikupenula mbativene mwanyankhwira
1: auno fenomeno chako nseri nazisendari asi usejato mara kwenye sobre uboato o disinformação do atrofiamento
0: pana pinango pinaveka muno mdziko kubwezeka kwa kumaso kwa amuna penepi ndi uthambi wakuti bwerani muzaone lekani kupivera taphata mwendo Mafala kumalisira, amama Beatrice Tichara, komandante wa mapolisi muno Sofala, mbalonga pa thangwe ya mavava na kubwe thangwe pontho ya makunje au bale na chitika mizimu.

0: Basi nampanga zene zi hifembo gide tafika kumapeto kwa ino ndima ya kumwaza mpanga za munu mprovincia ya Sofala padalungefe ntomi nchene kutim muntu mbozi ndi adatisia bulukira muluani ya mwanza muntu munu mprovincia Sofala na tangu ya kuruzweka kwa mwidia hunango wachuiri ndiye adangalangala. Kupanga nimbo vina kutim ya pulisha inuzi kwa tuwe Mosambiki ndiyo wanayeruza kuliakali ya mpisa kali maso cherlanganira makunja nakala kuoneka mabanja angapiona mpia didi ya churule tuwele kutinsampu ningana wonoe usale nduli. Zine zina zina ngunkwa tundizo zida manga tindi atu vansiko yalero ngumanyi hakaline Santos Golonga. Kumichini ndapadiro nanzanga George Barro shtati salani mwadidi.
1: Mpangwa za Sofala.

6 horas na 35 minutos, nyimbo zathu zakusiyana-siyana nyakuti vesera tinati tutiyende nazo mpaka panzizi uxano. Apa tichemere kunango kuimba kwa Chico Bede.

0: Yesu. Ndizizi wakufotokoza uchesa.
1: Siku za sabudo panzi zu tega atok mauro na mapindi kongi.
0: Bweraniko kulimwe hanya kutivesera pano paradi Musambike. Tafika nayo programatu ya nchesa mbozi. Leru tachimeresa nchesa wa munu mprovincia Sofala. Zikwatu ino ya Musambike. Mbiti sati kaenda kusogolo ninga mulikuva mautali alikulira na kutali. Ife mpyadidi tive zina ya mumpo.
2: Zina ya mumpo ndi ganizani Marcelino.
0: Ganizani Marcelino ndiye halimuno. Zina ya pawimbi njipi?
2: Amazing boy.
0: Amazing boy. Nguve kanji makamaka.
2: Amazing boy ngulongera mamuna waku zizimikwa.
0: Aha. Ndi mwemwe. Apo ife takuchemeresa pano pa studio Radio Musambike, toera kuti tikiti makane na iwe na tangwe ya mabasa kwa kuimba. Kodi nzero zezo za kuimba ganizane za bulukira papi, za toma lini?
2: Nzero zezo za toma ine ndili mwana.
0: Mhm.
2: Mwachimwe mundi kaka mwana. Za ine ndikatandambo za kumenya maviola, kuchita maviola ndeka, kuchita ndikachita na magarafa na ma na mashinda ama janela o malinya nkambala za ma, za saka. Ntao ndikaruka i kwa tamuti na garafa bandi chita viola. Ikabukambo soni ngana zezi.
0: Ndimo mwene. Nzero za kuimba za bulukira pa wana.
2: Wana wanga.
0: Nalero. Apo tipange basi ganizani peno amazing boy. Bulukira pepale nachino watu malini makamaka kupitambo studio kwenda kagravari nyimbo.
2: In studio kutoma kupita in studio ndatoma 2021 mwezi wa fevereru data 12 atena lero
0: bulukira pepale na chino waimba zingasi ja da magravar
2: na na kusoeka kwa munthu mbodzi nyakundi pedza para nyimbo zibuke za kuchena za didizene nda gravare na longatani Makumawiri.
0: Zezi zama gravaru pionsene. Ndimo mwene ndi nyimbo zizinji enye kutivesera muno tirikucheza na mbozi nchesa wa ino zikwatu Musambike. Ganizani kasi nikupangeni kuti ganizani ndi mpale mbozi wa chipapo vikuluka kamwe. Kodi wabalo kupi ganizani?
2: Ndabalo wa Nyamatanda.
0: Leru limunu mwenzi ndobera.
2: E verdade.
0: Mbiti sati kaenda kusogolo na makani atu tikafuna TV nyimbo ibozi. Tinatoma na ipi tiswairi tando?
2: Tinatoma na Ninga Wandisira Mpete.
0: Ninga Wandisira Mpete.
2: Yes.
0: Ine waimbirani makamaka nyimbo ine?
2: Nyimbo ine inaimbira ale anyakundifesera, ale anyakunditerera. Ndikuona kuti sini ndeka taya lipombo mbozi chino. Ninga siro mpete.
0: Tiveni nyimwenei chinchino vano.

0: Mbona ene ihifem tafunga njiri yato pa ino programa yankiesa mbozi da kimerese FM sumana ino Amazing Boy ndi mpale wa muno provincia Sofala mbitikeza na tangwe ya ukiesa. Tasanza ya kukalana mwe tate salani nsiku zina mazina tinaonani.
1: This is Amazing Boy, born in

Da Malakuf, programa ya Nchesa Mboze ya ino programato ina Kimeresefe ya Kiesa ino provincia Zofala. Timizibano tinati tipite nchiverano na nzato kumaputo duera tive mpangwa zapanzizi utandatu. Chingali ingali sanza chakubalanga zanzizi.

0: pa Juma. Wagona mbali mwayadi masiku.
1: Saidi. Famisi ze kupisa ndisebulu sayadi.
0: Ine kare, ndikari na nzero zibosibos. Mbwenye, mpia kuipa, nanji, mpia didi tabuka na kupisa, mbati tunda nyamferuferu.
1: Mwenye, nyamferuferu asiti ya mundu munu ngumbwe, msuwa mpambo ya kuparabasa. Kala ndu umwana, ngapuwa nisa kwenda kumbuti ya ofonsi.
0: Ndimo, ine na abale anga, tisa gona mbali mwayadi. Masezi kupise, nanji mpia didi kugona mbali mwayadi, ntsiku zonsene, chaka cha mufu.
1: Walonga pe kumira mbali anga. Nanji yadi ndi ngugumiru watu. Bulugira lero mpaka kusogolo. Ndinati ndigoni mbalu mwayadi nsiku zonsene. Mbati goneni nsiku zonsene mbalu mwayadi. Chaka cha mufu. Mbati tundeni nyamferu mferu. Buluka ku distritu ya Marimbwe tinatiende mpaka pa distritu ya Marumeo tutakwanisa kutichenjeza pa nziziona.
2: Anthu akukwana dzane bosi na makumanomwe mbali wenye kusowa mphamvu ndi utu adapezeka na poso bulikira manje maboma na mkati mwa luani ya Marumeo. Mbali mankhalamba anyakupenaliki pontho na ana mphawe kuti nkhabe mphamvu apaswa poso pa chipiri cha ntsiku ya lero bulikira manje mwa bomba wankati mwa luani ya Marumeo. Ndiyo nsembe idasugulirwa na nyanyi Maria White. Kulonga kudakita Maria White kuli awa nyakupezeka ati boma ayonyeresira na nsisi zikuluka kamwe kuti apezi awa antu na tangu ya kusowa mhamu ya kuchamabasa kuna kwa pasa chakuja.
3: Ntangu tatikaone nimbo wada latekerera tu tipezane nwete dada. Yavu ine tukula nga hapa nisa poni tukula jina funee papi. Neku tianenda kumunda nga hapa nisa. Ba hawa ne kutanenda kalima nga kwa nisa. Mtao, anachita pepi ipi, ndi guverno. Asam sociale, ndi guverno. Mbumba, nja guverno. Chingono, chinoone kachire, batipeza neni. Kina kalefe, tinga chita duu, sashima ngalamba, linyatwa, ne lima nga kwa nisa. Kapa sene, pangono, pangono, mpasiwa. Ndalonga muka gulisi? Ndalonga muka gulisi? Sika nzukuluano atindi pase jandi kagulizi pani mweredi.
2: Ziwani kutii pa au adapaswa poso. Ndi utu pa mbosi na mbosi apaswa anyaka gongu akukwana makumawiri na mashanu ama primanga. Ndi uposo nabulikila manje mwa chigawi kucha ii nijete. Nafuna kutahiri ya tangu makamaka kuzala kwa mazi mkati mwaziko ya Musambiki. Bulikila kunu kunkuriru kwa provinsia ya Sofala makamaka Marumeo. Ndi kukudalonga Jean Meki.
1: Ndimumwe ni tunepa tafika kungo mpakati pa kumwazina ni mpengo ya utumariki mpisa mpengo ya Instituto ya Komunikasyon Sosiale muna mprovinsi ya Sofala ina mwazo pa niparadi.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tabuera hanyaku mfaradu na mabasatu ndimatu wa malongero ichisena timispan tinafanyimbu zatu kwa kwana nzizi yatu ufemba na mapindi mwangu matatu tinafambangwa zatu izi mzikazo wakatipa ziku tuwera kuti ukakwana kumi tinatitibwere na mpangwa wabwepu na saika makane le chitefe na mbozi nyakupumisha pambutuni ya radio makulu na kumifichita makane pansiku leta baraticheze na mbozi la pumisha pambutuni ya radio ukakwana kumi na ubozi ya nyakufa tinatiti kipindi bozi ishi ya kulonga kama katenga ya uchesa buka pepala tinazaika nyimbo mpaka kumi na ubozi na mabini makumatatu wa kufamhangu za kumalisira ultimu jurnal zinanga tunishwa kisombi manuesha velko michini tukufuna kutinsiku wa leru ikali ya didi kakama nyakufa

Nyakumva tina titi musane ne nyimbo atwishi kuti lipakoicha nzidzi uno. Mwandi Sosa. Directamente. Bwera nyakufa radi Musambiki ni wabasatu pa masiku alero kutikwe ya provincia ya Tete Zambezi na munu sofala mpaka nzidzi wa chiti chiti.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Anyakuva Rádio Moçambique em Ziziato Fakwana o Femba na Mapinde a Kukwana Makumatato 21 horas na 30 minutos de Ziziato Anyakuva no Funifica Pakoitia Mangbazato Zapakato Paziko Pansiko ya Lero Inango Siko ya Basa Anyakuva de Balefe Tuera Kutifi Neimwe Lero Ikali Siko ya Kuverana Mbwenye tukufuna kuti Mabasato afike Madidi kuna ima munatifu abulikira mboto za kusiana siana pansiko ya lero. Tifeni mpangwa zatu.
2: Mpangwa zapakati padziko.
3: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makaniwa dide.
4: Mabasawa, Musava kubulikira inkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena.
1: Anyakufa, tirukubera nzizunu pakati pa mpangbazato, za pakati paziko, provinsi ya Zambezia, Atete na muno provinsi ya Sofala. Para brefi nazo mpangbazato, anyakufa, lero ifi tabalu tukupangeni misole mpangba, kule ili nafuna jita pindi mpaka nzizi yato wako fungisa mabasatu pansiko ya lero. Pakutuma na kupangani fano kutia polisi ya nkatu maziko Msambiki ya peri ya memunu Sofala kwerusa kuna mbumba. Tera kutia achulule makunjo sena na kumanika pabanja kuna amuna na nkasi. Pondho na kupangani zinangu kutia natuma pamfendo chiri chakachino munu mprovinci Sofala mabasa au kukuza kuna nseu. Kupringana pansinzo ma kilometro kwa na maza na mawiri pakati pa maganizo za miseo mizinchi. Inezuika nchipurigizi kutendi mazo estradas. Zinangu mpango zaatu pansiko lero hanyakuva ife tenati tukupangene basi kuti makamaka matolada kukwa na piki manomwe na maza na matatu wa ulima kusiana siana awa anati zengezwe pa nhanda za kutoma zitatu chakachino lichiritu angoni mprovincia ya Tete. Bemchitika piu lipewa na pitatu na piku imadza na mahwiri ya metikaji ya mbondo inatipatiswe basa na lichiritu ya doa kutete pakati wa maganizo ya kubile kutambarusa mpisa inazuike na Fidel. Zinango na kupangani basa kutimbuto kusalaka na mabasa kupaka antu tuerafunzisa mangwana Instituto de Formação de Professores kukilimane. Akonda mbalonga kuti kupumbwa kuna chitao nzizono kutiwa savivinisa Ntemu, mbakonda kupirira tangwe ya kutambira kubiri mbajekeru wa kutapitisi anyokufunzisa pepalter kutumangwana kanyokufunzisa akuru mbutune alonga kuti nkutatawa. Alukupamba ziro kweni basi. Zinangu napangana kuti nsoka wa munzi nda wa Kilimani ndiyo huna mwera na kupembera pamapi konsena na chitwa na nsoka wa parana sikana kundi ofunzo mabuku. Kumichina alukupata ndi nzanga Manuel Shafi, zinanga dine juwe kisombe. Kalani na ife, anyakuva, ife nzizuno tirukubwera na mpangbazatu, mbwenye pidebwere finazo mpangbazatu, tinatoma na mpangbaza provincia ya Zambezia. Gombe ya kutoka mito lumikulu mikulu mprovincia ya Zambezia. Hawa, ndiyo kuti, abala kuti mbutunei. Ikondikala pakati pa otonge, ikali na inyepiao, pakati pa mbutu ikulu ya kufika, shtima ya mazi na mitolo mikulu mikulu ponto na mafuta parafino, mhangwa za mazi wa pansiku ya chipiri, kukilimane na nkadama otongo wa mprovinsia Zambezia Pio Matushu. Ninga kulunga kwa chintonge, kulunga kututonge nziziuno, ndi ulo kusaka pinangu piungano, pinangumandika, duz na provinsia neema kama Kamalawe, tuera kutimabasa neo wa tambaruswe. Alonga kutipe pingafika ngombe. Mabasa na tatombe pondho. Akuzesa mafuta parafinu pa gombe kutoka mito lumekulu mkulu ya Kilimani. Tepa mbakwanisa ku karanantaba wa kupungula mitengu ya malonda neo. Chungano chinazuiki na fundu da chinasonzu nidhash para infansi. UNICEF mbutu ya kusalakana anangono. Abala kuti iu wakwanisa kupezera na mazi ya didi pa kupezera maganizu autongi mprovinsia Zambezia makama akatwela kutambarusa makalirwa mwinji kulonga kuti chitankada mwambuto kusagama kupatisa basa nkati mwa UNICEF ku Zambezia Michael Chimedza alonga kuti mbuto zezinalizimangwe mbuto zofunza mabuku ponto na mbuto zangumi. Michael Chimedza alonga kuti nzizuno zinango ziri kumangwa zakukwana makumi atatu ku district ya Guruwe apo makumi ashanu na ziwiri ndi zile zidafunika tira kusasanyiro kwa watu Morocco Maganja da Costa na Pebani pachaka chila mala UNICEF apeza na Mars kubulukira michini okwana minomwe ya mazi ya didi machiritu okwana manomwe chiritu makamaka mprovinsi ya Zambezia pakati pa maganizo utambaruki pakupezera kuna mwinji chikawipi cha kusakana mabasa aungo mikutete nzizunu mabasa alikuwa pinzira makamaka tuwera kutu utenda ubodere nduli mbukara wa Ebola utenda wabozo kutusapa nkabi kashuwada wakutonoyo ndio uda kanza na kuzesa makalirwa kuipa kuna anango mazi kwa Afrika Australia chikulu china iyo nzizunu alimasu sola nganira kuna andho anapita mprovinsia ya Tete pakubulikira nkati mwa ziko ya Republika Demokratika di Congo ziko ikuti kwene kumatangwa zindikirwa Ebola na kutasaita ngawano na mangas maziko a Afrika Australia akuti sakumanika andu papitisa udidi na pinangu pakati pakutambarusa makalirwao nkadama kusakana kulimirira ungumu wa mwinji pambute kula kusakana mabasa ngumi nkati mwa provinsia airuza kuna onsene ale anapita na mbutu zezo mnita ngawano makamaka ninga kasakatiza ngawano wa Zambia Kalomwe na Angonia na mule mnita ngawano na Malawi Mukumbura Mukuchamano Magwe na Shangara na kutimwene mwaseta Madiri na Zimbabwe. Maria João azuisa kuti mbutu zonsene izi za kupitira mwamala chimikwa nzizuno andu tira kute kwa nisi ku wazira mitombwe tira kucharira kupatisana na kutatarisa utenda penu chimfunyi kinasosa utenda wa Ebola. Macha hapa kupiringa na pikwi kumune boz awa ndiwa kutena mapaso awa azindikirwa na kulemberwa kubulikira pa kulemberwa kwa pindi chitatu ya machapo mprovinsia ya Tete zana kutindi basa bozi la patwa na mbuti kulu ya kusakana kulembera da malisa chika mabasa neopa nsiku zanduli nkati mwa sikwatu kulonga kuti chita kwa nkulu wa ene ku Tete alonga kuti alikufuna na kulembera kwene kwa ziwe mitengu ya kukwanira machapo na anya kupata basa anakumanika mba pata basa putu sezu ninga kulonga kwa Marcelo Amosh alonga kuti nzizo na mabasa iwo alikuwa pata hapo akafikisa kunghomo anati alonge mitengo ya kufunika. Madistritu ashangara kutete. Pentlong distritu ashangara kutete. Kupata basa na mpingo. Na awiri anya kufunzisa mabuku. Anafunzisa mbutu za kusiana sana za mabuku makauno. Na kukunwa kwa nkada ama kusakana mabasa au funzi. Mabuku wapala nasakana na uzuisi. Mkati madistritu nere. Alonga kuti atu kukua na makumatatu anya kufunzisa. Akutaka funika tera kuti chakachino. Afunzise. Basene akwanisa kutambira na kupasa ntaratu ya kufunzisa ukuwa na asere. Abiju fortu, Petulongi forti, alonga kutembutu za ufunzi za basika. Ndizu za kuti ziri kufunika maka kutanyi kufunzisa. Aburukire au ambakara a francês, matematika, ponto na teknolojia de informação e comunicação. Anya kufunza na kwenye mpangu watu alonga kutipa makauno au funzi. Nkati mwati chitu nere, lemberwa, anjikufunzisa ukuwa na pikwi makumanae na anomwe, abuku ya kutoma na buku ya chikumi na chiwiri, mbalimirirwa na anjikufunzisa kukuwa na pikwi na makumashano, distritu ya Shangara, ilikumanika na mbulu za ufunza ukuwa na makumanomu na zifemba, kutipa hizo, makumatandatu na zisere, nisa mfendo kutoma, zifemba za bazika, zuiri za mfendo pakati. Izi, anya kuva sikalipangwa zatu panzizunu mbatife zinangu zatu za munu mprovinsia ya Sofala na Pereira Tumae.
5: Muntu bodza malira unango bodza kusatsirwa thangwe kulodzweka kubukira mwadia ku distritu ya Mwanza kumara kusimana ida kwandisa kumukano kuti mwadia nikanono mukagumanika anthu akukwana femba azinji akalesa kumedza bulkira chisa cha vulane mpaka nzinda wabaira ninga kulonga kuda chitakanifira mapulisha muno sofala mbuya Marito Peralta alonga kuti mwadia wa rotweka thangwe ya Jones anangwa zinja wombola thangwe ya asikwenza nangwe kagumanika dudes tumira nthanda ya koni makauno mprovinsi ya sofala mabasa akusasanywa miseu mizinji anati atomwe kumukani kuti nseu unabukira gwaragwara mpaka shitakinya pansinzo nangwa shitakinya mpaka Casanova mushungwe mpaka Chibabava miseu na ndina funa kusasanywa patwa ninga kulonga kuda chita delegado wa ane muno sofala mbuya Gidio Moraes atipanga kuti nsiku ningana zino alikuchitwa mabasa kufufudzwa toro kuti mabasa akusanywa patswa pa kwa miseu kwa disikuchitwa Gidio Moraes agumeza na kulonga kuti gwaragwara shitakinya mpaka Casanova ndi nsiku kufunikira kikamwe pa kututusa mfuma mapulisha muno Musambike pa mpano pa sofala alikuchigeza andu tuwera kare na nsambu wa kusumula makuja ubari. Pionsenipi, tuwera kuombola zinji antu wana kumanika panyatwa nganene. Chichenjezo nikachene chichachitwa pa kwecha tu na mama Beatrice Tichala, komandante wa mpulisha muno sofala, pa kuchita banja kuposhwa administrativu ya mushungi distrito Chibabava. Mbalonge kuti azinji antu wa kupembwa tuwera kuti kare na nsambu wa kuchulula pa kwecha angaona kazi na asikana mpapondererwa miss. Anyofunza mabuko chikwi na makumansere ndiyo tu anakubani katumira nsikiposi sumanaino panu panzi na upena provinsi ya sofala mba chita mapika achikumi kuli anyofunza mabuko koka. Kupanya mpira na muendo, kupanya mpira na manja, nsua na pina kupizingi ndipi pina chitao. Nika kulonga kuda chitambuya Lorenzo Buja ntongo wa ino provinsi ya sofala alonga kuti na mapika ninganenewa kudikira kuti aoneke shasha ndiane tuwera kuti pale nasikana kwa nisiku tamula miendo mbakulambo tu na senzo
1: takuta pareira tumei na mhangwa zesu unudinzi senyakufa wakuchemera kondo hapa kuna pareira tumei na kutupanga kuti polisi angati kwa zigo Msambiki muno mprovinsi ya sofala alikupemba terakutandwa chulule matangwa makunja mabanja na kumalisa unangu ipo naoneka mizi izi anyakufa ndi mhangwa zidabalefu kuti anifuna kuzilonga pansi ku lero makamaka ndi nzato Pereira Tomei pakati pa ino nyumba ya mpepo ya Radio Msambiki kubulikira montho mono mbeira
5: sofala alikuchenjeza anthu toera kuti akwanise kuchita masochero makhaliro ampisa toera kubwedza mikanzu ya makunja ya ubale penepe pionseni piri kubala mikanzu mbwenye chichenjezo chene chachitwa tu na mama Beatrice Tichala mwanakazi komandante wa mapulisha muno sofala pa banja idachite na mbumba kubukira kuposhwa administrative wa mushungwe distrito ya Chibabava alonga mama Tichala kuti anthu angapiona mbepichitika makunja ubale mpisa mpya maso kusumura na kutia kazi azinji na ana ngono asikana makamaka asakalandwa kupondererwa mbasikimizwa mmizi mbativeni mafala
6: tangu perkuvadu kwa violensa domestika tangu sonu distritu Chibabava manjentoda provinsi ya sofala alisosha wa morere
5: kiri kuzuzumika na makunja ubale muno mprovinsi ya sofala tangu ya nchanje amona zinji ana nchanje antu alikupana safunika kuchenye kucheza na antu pangoneka wipi tuwera kuti akwa nisikuverana mbwenye pe kumenyana pe kukomana na kupana kubulikira panchanje mpye kuipa kakama iti kupemba kulimu mbomba tuwera kuti mukale nyamasu akalima farawa amama Beatrice Tichala komandante wa mapulisha muno sofala mama Beatrice Tichala agomeza na kulonga kuti mafava na veka wakubezeka kwa kumasu kwa amuna mpye masu kuti antu akwa nisikupenula mbativeni mwenyankwira
6: auno fenomeno que está a acontecer na sociedade. Acho que vocês já tomaram conhecimento sobre o boato ou desinformação do atrofiamento.
5: Pana pinango, pinafeka muno mziku, kubezeka kwa kumaso kwa amuna. Penepi ndi utambi wakuruti bwerani muzaone. Lekani kupivera, tapata mwendo. mafala kumalisira amama Beatrice Tichara komandante mapulishe muno Sofala mbalonga patangwe ya mavava na kubwe tangwe ponto ya makunje au bara na chitika mizimu kubukira pano pa baida Pereira Tumai
1: Dava nyakuva mpangwa zatu na Pereira Tumai pansiko ya lero na nchira kuti hife tikwenda nazo basi mpangwa zatu muno mu radio Mosambiki tinati ti chemere unango nkwatu anafunda kuti pangwa mpangwa pansiko ya lero mpangwa makabaka ize zikulonga kuti matola ndio kwa na pipi pinomwe na mazana matatu ulima kusiana siana awa abalo kuti ipi pakati pa malonda pa mfendo pentu langa panthanda za kutoma zitatu makauno mkati mwa distrito ya Ngonia izi ni mhangwa anyakuva za kugumezerwa na Inoki Conseyo
7: matola da aposo akukwana pikwi pinomwe na mazana matatu ndiwo adagulisiwa mkati mwa nthanda zitatu za kutoma makauno ku distrito ya Ngonia muno provincia ya Tete Dziwani kuti matulada analongwa wa aposo akupangiza kutimzirika pishano tobo pishano pa dzane bodzi kutiseze na mizizi bodzi ya makadamala. Mapiramanga, soya, chimbamba, mandui na mbeu zandimba. Ndiposo izinji dagulisiwa makauno kudistritu ya Angonia. Mushadolo kudistritu ya Angonia halunga kuti mizizini mabasa alikalikiliki. Akugula poso ya kusena siana idalimiwa nansh kuna ya kulemera madolanda ukwana pikwi madzana mawiri na makuma pemba ya poso ya kusena siana. Carlos Matimbe alonga kuti poso ishi yupangiza kutimizirika piwiri tobo piwiri padzane bodzi kuleseza na poso idapiwa maka adamala. Matimbe alukubwa kwecha kuti iwo akudikira kuti atsakulima api kubizo kwana piuru piwiri na pikwi madzana manomwe za metikash angagulisa poso ningana ishi. Mbativeni kulonga kwashi. Na malonda anewa, tikona kuti distritu yatu ili panjira ya didi. Chaka chino, nchadidi kuna ife. Pakupenda mabasa ulimi, tapata poso izinji kuleseza na maka nango. Mbumba yatu, tingachita ulendo, antu asalonga kuti alikukomerwa. Muntu angaenda kumunda, asaona kuti poso makauno ya piwadi. Tina chikulupiriro chakuti tinakwanisa kuigulisa yonsene ukumbatija.
8: Vamos conseguir comercializar.
7: Mafala, amushadola ku distritu ya Angonia, muno provincia Tete Carlos Matimbe, kulonga maganizo kugulisa poso idapiwa na atsikulima kusena siana mkati mwa distritu inere. Kubulukira muno Tete ndine Inoki Conseyo masiku adidi.
1: Masiku adidi. Kapume. Panangu na zabu rapondu. Tadi na nzizi yatu ufemba na mapindi wakwana makuma 9 manomu. Vintuma rashina 47.

0: Basi anje kufa radio tamala kufa pindi ife tukubaya nazo nyimbo zatu za kusiana. Ngono na pangono ya kufa radio Mosambiki. Tekwenda nao mabasatu dimato wansiko ya lero. Apo tina nyimbo zatu za kusiana siana zile kwa kefe pansiko ya lero. Tukufunda kuti siku ya lero ikali siku ya didi kakamwe kunhimwe munatifu wabulikira mbuto za kusiana siana yati bweraniko ya kufa
1: Bosi Matheus Francisco asadzweka na ntondo kwa gofu DJ
0: Bell, bro. Nipatabwira nyimbo zato.
1: Yone baba.
0: Umi nzinzi na mapindi makumashana manai.

0: pangono na pangono tirikwenda ya kuva nao mabasatu pa nsiku ya lero inango nsiku ya basa tukufuna kuti nsiku ya lero ikali ya dilika kama une imwe munativa bulukira mboto za kusiana siana nde kufuna kwatu ya kuva radio Mosambiki kufuna kuti nsiku ya lero ikali nsiku ya bibi kakamu nde kufuna kwatu
1: Yesu Shadrack tanke mwana nsina Boss Chico Pedro patrocínio diretamente Gorongosa apalha pa chuva

0: Wekiro avusara radio munati portana bulkira mpimba za kusiana siana andi tirikufika mamizimu anu panzizo uno na makani atu agwapa chitwa laro na mamuna nkulu Adelino Kadich bulkira mbalo matitritu ya murumbala muno Zambezi mbatikwanisa ife kupala sura makamaka panzinzo wanghambala za kulapa madzana mawiri na makumashanu tuwera kufika makamaka patsindi ya luwa ni murumbala muno Zambezi ya pane funefi makamaka kuchita makani na muna nkulushu, ninga manzoluero makamaka pa mabasa a guapa chitwa. Bulikiri nkati mwainu studia rati Msambiki panu panzindo kulu wainu mprovinsia Zambezi ya Kilimane. Apo fala inavemu pansiku ya laro njangaini nipaona Antoni Domingos kumichini ndri kupedzwa na nzanga Jasu Milton Ernesto. Kuna imu mwonsene tichite klani na ife apo baba Karichi chakutoma tichite mwenyikiro musanani na vesira radio. Anatipurutu na makamaka bulikira mpimba za kusiana siana na njitu nzizunu wa kutuwa anpanango alukukotola anpanango mlongefa alukudungunya tambu ya sanga makamaka kuliale analima mpedi hapo njeta ni makamaka baba Karichi.
1: Iwe ndi njimba mwafi mtu nae manya zifu anapita mwema wasabizu ya kutano wa baro mwimu isi tida baro kumtu na tibu so onega unga kalamba sisi satan isaki nje kupangisa kuti ajia pia kale asa hizi wawe mwenda njuli njira mweni usatapu pako bisaa sabo ae tai pendini mtu mikufa pangono pendini tintukule radiatu amai atomi sangalala amai maria duza anjo januari samara mashari

Andi, andi, andi, pidavye mwitepa, akaza kwa nhanga kusimba radi, bulukira kukwati kumuzi, nyumba ya mpepo ya radi, anafuna kukusangalali sana, bulukira pa nyumba ino, ndini panu wanu wanirelelo, Adilini João Bernardo Carichi, po, pangeseni pida chiteka kari, orazezo, mbiti zati kubalwarai, akuru wakari, pikazi wao, pakali pai, zinake, ndiganizani mapulango, pai ganizani mapulango, pai wake mapulango dale mwana ganizani ampanga kuti mabasa nafunini kufunzisa panu na mpodi kala na mwana movira ukali wekeni buti mwana movira ngasapiziwa pina sasanyewa anakupera na goso unaona vi movement ninga unaonije kapa no anthu nseni kufika panu habi pai yule pangisa mwana je sasanya mabanda monsi ngangu mwadia kusema kwaje gisa kwaje kanga kwaje tuensele pe mwana chembapiziwa. So, nikupanga iwe, na mpodi kwa tamundu, mpodi abwele nako biza ntundu anji, oku kupanga kutunganziwa, mwana nga nako pasa nsikana, kare nkazako, konderato pia kwa pivyo mwana nga te, tapivyo pai. Za koma nsiku izo, pai mapulangu mwana ziwadi, janizani, tabi, sene, ma imamwazi wakari, nyapi ya kiasakala mbatai, pai mapulangu echenini, matenda za mpata, halalala baravyo. Pantu kaparika kwa takuta kule bwela. Mkusala ndigani zani yu. Na basa ya dambasa pai wache. Paka bwela mafumu. Ndina mwana nga pai. Mkali hedu antiano kukwatile ni mbazu. Kukwatile ni nsemu. Ati shingha. Anazapeka. O muti enu na bwisi enu. Zagwela mwana mangwana ndikali na kurupa nkabi. Ndagwana vyanga ndekene ni tepa. Antu bwelela. Anyakwa pakisa. Ponyele zirambo. Uda mwenye mwana oshi ndimpai maningi. Pani ndi kujita kumfuya, ndi mpasipi anga pa ganizani. Angkwa nisi kumfundi sepi. Nkabi basi, kakwa ndiratu. Apo, siku ina angu hivu, paya wa, menda kafundi rambo, ganizani za kula. Paya waji mapulango, kadansi ya dasemba rai. Agumana mai, nsikana, zinake ndi karota burutu. Apo karota burutu ya kalimu alidi mesi, mkuna zei minji kati. Pwede wakonda funa mwanyika na mwanyika basi pinti pingatema na yu nini mpundu manungwa kwa saka wangambunga. Nda kwekule mba tairwadi na maekarota burutu. Pita nyumba pembera nkabi. Akala pizinji peni. Mabele maekarota kugambu ninga ya mwana nambu hao. Ne kumbwa nkabi. Andusha ganizani nkaneni. Pina sembee tepa simamu na masutai. Asafika kukuna fika anza kitai. Kulonga pia masweda kungyaku. Iye mbakalabari. Apo nsipina nguwa zaenda siri sakamuti za ugumana mutu ukuru maningi. Unampaku wantondu. Wau unumwadia unakaladi pedidi. Kwa tapazache malakumba nkundu mwekebide kuzamba otaranga uku upatisa moto. Mbaenda muzi. Kala nsiku zuiri zitatu mbakwela bonzo sesera muzi. Wa ula maasuma na lai mutu liwa gwadi pati. Yekenda uko sasanyi na mkafuna kuti ubereleo mwala patepa maa kusema seme gedi kamoto ukumba zamba burusa na nsemu ate kukumba mwalo wakwana wakwana hapo uko kumpaku kukuna zenje ikulu maningi ya kutie kuti ya kwengu na zaika kombo chapa kwengu ya ugudumire umadia bwela muzi kulangana mutipuna angu bozi bozi pontu kutia chiti chapa afunge pabenga po pakakala mpaku hapo hapo hadapiziwa kuti nkala mumbu ya tea duzi anaanache harapizi warai. Pina gugode go nsemu. Pia napire pia nkala mkufa gugoda. Sili ala sapio. Hii alikupio na kupia anapiriguza rai. Nazamu kwa mesari kunyangu tamendu. Asala ngani tepa mkona ndana nkala. Maomba chemera ana ombaenda. Azamali ila ngana pakukira mutuna nkabe ndi etanicha. Azakwata mbapita na pepo babenga po mwadia ukudumio mbapita mbwalo. Anambu kumwa mwuna kari, angajita timizi awa naza, na mwimu, mkalamu, chaa, hapa anari kupita mwimu. Ini ndi abulusi ana, wale ndika kweye jina funawa mwimu, chibuluke kunja. Mkalamu yopida piti sawa nsolo, kuti ndiye ndi kusoguru, wale kwana ataya timba, panika maningi, ne kwenda ne kubuluka nduli. Tepo mkalamu ya kuwa maningi. Antu muzi mkuva. Chaa, mkalamu ni ya bangika partwela, chimwana kwenda ninyi. Langanambu kwekule, kudi mai. Mamunano anasema medi alikuwa kwa tishapu. Dimbira wa zuru. Habi kuhoneka dae. Ya kuna lia. Nyakwaza. Jemena antu kutapalemwe. Titomeni kuntoe la mamunano sasa nye medi. Panangu wa palamira kwa hikuwa.
yani che wanzero mbati nkhabe tikaphembe mushadoro kekuli kuna asukaya nangu ni makasadoro tifambe na mfuti nkhaya mungakhaya mangika inaza shompola tiwa pepe mawa vikadi ramukawa pepo ndakalonga na mushadoro mushadoro adala pisambo la jemirambo supaimbo kwera pano kwata mfuti ndoku na nyakwa mukaone pili kwenye nkhaya mwalira maka Anseni go namunu ala manyalo aja sapite namunu nkhala mumbu likulirapa fika kuona cha ndimwadia ule wagwa nkhala munjishiruku sonso lundi ule pirisimbalo ilikukuwa basi ya panika maningi mesmo ansupai ule adagopa bi afambali ninga moda usuruda dodi pangono afikira duzie nite ya alitrezo ushupepa na bulga da petise mfuti ya kakobo nkhala mumbu pepo gobo asapepo tendeni tikwe kubulusa kunja kwa kalinyatwa amuna pepo alizira maninga prafuna kuisola kubuluka kunja ta asabulusa pa kuli nkhamu anambo vidona ya mpepo ilikupita mwimo aona mai wao abuka kunja kubuluka anseni mimi kunja awili msazi wake nkhala masati ana ili mamuna nankazi mwana chirombo akasema mwadia alikupi kadi pa ganeni mulimwemu ah ndilimu buka kunja anti kumkwea buka kwekwe. Nya kwa apurada na tepa ninji pina chitegu. Ne famba na ajudanti, nkabu udafamba na ajudanti, pana ngubada za tipanga kalini, tepa udafa mwema mwadiamu. Kema pina chitegu ninji. Nebya kulonga nkabe. Tani, tukoni kampangi mshadoro, kutengkawa mutaipa. So kutikwata na mpavu, kutu antu ajitukuli, kutifike muzi mkabe. Muntu ya kalimwe mutangumana, alo moyo. Supaya mbena kapanga mshadoro mba sabwela isha. Kuza nakaru, limisambu kuwa antumbaikwewa kuipakize kwenda. Mshadoro mbaza za mpanga kutitepa basa nseni inapatiwa. Kwa mshadoro ina nisakambo na ajudanti. Ngakala safe disikatari ya pinu wakalanji. Nuzi ajudanti ni chinafune ya nampanga. Gwenye weki nini tanguaji kuninini mshadoro. Onda zizua sema mesedi, onda zizua sema banda. Nisa karapio diditai. Safunika kutimundu mbukana jipezu. Ati mwanine ngakula sakala na pungu. Para kumpangise pechikulu. Asutana. Ona tepa anangu kuchekwa nembo para kutenyenge zembo mamu na mpami mbapa pisa kifamba tepo jie ife tinga kala ninga akuru tinga ziwa pinti penu jisona mipinde penu kusasanya mapoto penu nyingi ni kwarikari pintero penu padiriru chikali na ajudanti pinga mala pepile iye podi salambo mba sapreza unangu wa sakala ajudanti mba fanga pinu tensheni basa yu niku iziwa nkami nsulombu unga konda kulungama inde maji pepo pene paiganizani mbuna za zaburuke mbafika kumuzi nzero za mpata kuchafi ndedi paramila ninga kuda chiteni nisakedi ajudanti mkazawa akakonda pembera akakonda kwanda mimba warada ptisea ajudanti mbakarana ndefuna kuoneka mimba antu akamfunga sobili kakonde kala na ajudanti apo pepo pene mimba ya zakuladi mbazabala mwanao zinache chapansi chapansi pida kule mawa kampanga mabuzibuzi wana ilifuntupai akarani nipanga tepa kutibasa kwa iziwa na mpoli na ajudanti tayo maji chakatibu zini nda paramira nda agisa mwote kabiziwa kutumhamu ya teyaduzi kutafune kutindi sakichapa ndifungia ana kwela zandinyo kutamendo zini ndalamuka nda pita kupi nda pita mbalo mo kuta kabisara mwimu bisa nye shi na bisale ni tepa kambi kupiziwa kuti antol kufa kunja pinalia nkami bidaya pia milita una chitandizo nkami mbipia mkida mwana nga wangasawa kitembo enji kushika ajudanti mwabia kika fika kumapetu hapa kutuwa mpereka hapa mwanyikilu antu halikuta alio nsemini